0: Israël bokku na ca lem gam don wacc mu joge asman ak picci yu ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacci lu ko kenn ci mbinde fi motax bañ ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ca mucc waye boko def lo nak lumbu gutte def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak net inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulahi ni la yaquluna danañu ne in hiya denikut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ko ubbe won ci wa quraish kufaru makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna alula de nek luddul suñu degu ñeuk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal mine ku de do dekki wama nahnu bimab'uthi waaw lool la kufaru makka gëmoon lool lañu bari ci quraish gëmoon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekkee ne dekki amna fatu bi abaina indi leen suñu maam yi dekkal leen suñu maam yi in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg ne dekki amna war ngeen a mën a dem ca xabru ya fekk fa ña faatu woon ngeen leen jóg leen ñu jóg suratu ad-duhan aya fanwer ak juróom benn lii nag mooy la malaat ba waxoon al oustaz abdul aziz touré malaat bi dañoo ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ agsi ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu waaw maanaam moom loolu rek la ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg waaye gis nga ñiitam niñ tegtaloohe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin yéen ne dekki am na ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay yàlla neen ahum mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba nit tubba yaa leen gën tubba mooy ahlu saba mulookul yaman ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen bi quraysh bëggee jaar fii ak kufaaru makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum mu ndax waa quraysh mii di ma weddi ahum mu ndax kufaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xawmu tubba niti tubba yaa leen gën bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kàttan wala niti tubba yaa ñu leen ëpp kàttan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala fi ne min xablihim ak ñu leen jiitu woon boo xamee ne ne nga ah wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kàttan yàlla mu ne ëhlak naahum ñooña nag alak naa leen ginnaaw ñoom maa leen alak nag yéen du ma ta wax mu ngoog abu saoud walmouradu bihima aad wa samoud وأضرابهم من كل جبار عنيد أولي بأس شديد فأولئك كانوا أقوى من هؤلاء وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة ودمة تفسير بن وقت تفسير القرطبي جوكي فكا جرم بن قتم تيمير أكنين فكا أكنين فلن يكوى تبارك الله إنهم نيوم كانوا مجرمين دانيو نيكون أي كاتور كانوا دانيو نيكون مجرمين نيو جنوك توب المجرم moy ñoo xamni ay crime rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def loolu ñoy mujrimoni yalla neena wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin wama qalaqna binduñu as-samawati jurum ñaari asaman yi wal arda ak sufsi binduma len wama baynahuma ak li ci digeunte bi la'ibin ngir fo la'iban wa abatha lol taxul yalla bind asman ak suf da fay bind asman ak suf ngir lenen waye bindul asman ak suf la'ibin ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman sutol ni am potaxul yalla binduko suuf sutol ni am potaxul yalla binduko manam yalla binduko rek te dara taxul lepp lu yalla def rek amna lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax do ma adama le bëgg sant te lim koy sant fim ko koy santé moy suuf likoy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lukoy nital diko andil energie gu yoyu yiko wor yeb ba tax mu meuna taxawé yimi taxawé modi asaman ak suuf wayal bindul len rek la'ibina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi upp ci nit ñi amuñu xam xamu nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam inshallah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun manga ci karam suratu duhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neena inna yawmal fasli yi wor moy bisub takale ba bisub takale ba miqatuhum moy senu randiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bes bi nga xamne ci la yalla tabarak wa taala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mindef yeb nit do ko yawmul fasli ndax yalla tabarak wa taala ci lay takale baynal khalqi digeunte mindef yeb yawmul khiyamati yafsilu baynakum inna yawmal fasli kana miqata yawm yunfaqu fi s-suri fata'tuna afwaja ta suratul naba bis bobu mu yawmul fasli ci la yalla takale jambar yek ni jambaré wutun ni ko nangulo nak ni ko nangulutun ni dan jaxase ni dan selal inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ñu takale ñawara dem ci keuruk ndeyjor ga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daldi taxaw suñu borom takale len kañ ni bis bob yowmu moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ du jariñ yowma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben xarit ben mbokk an mawlan ci men mbokam shay an dara لا يدفع قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه ولا ينفع أحد أحدا ولا ينصره ولو كان قريبه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا نون لا نكو جانغي تي القران ميغي ني يوم موي بس بو خامني لا يغني دو جارين مولا بن قريب عن مولا تي بن قريب شيئا دارا ولا هم ينصرون تي كين دو لين ديمبالي بو ديمي فوفو دي جيموت قريب فوفو كين دو فا ام ديمبال الا من رحم الله لودول كو يالا ييرم نون لا كو يونتي باخي وون صلى الله عليه وسلم ني نه استثناء متصل لن كوي جانغي مانام لا يغني غريب قريب عن قريب الا المؤمنين فانه يؤذن لهم في شفاعه بعضهم لبعض تفسير البحر المحيط جوكيب جوروم نيت قاتوم فانوير اك جوروم نيانت جيغي نيالا دي جارين مورام جا دارا لودول نيغا خامني وي گم لاني ñoña nak desna sante ñen ci ñom ñu ramu ñu ci dess tafsirul bahrul muhit la wax juju nak jukub ñettel wala jukub juram ñettel khatum fanwer ak juram ñent innahu yalla huwa al-aziz mom moy ke tedd gi ar-rahim moy ku beur yeelmandi gi yalla ñu jërëm ibn abbas mi firi ay ji ci يوم لا يغني مولا عن مولا من يريد المؤمن فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة تفسير الكبير لو أخذ جنك قال يالله العزيز مويك تد بسن يدفلونه الرحيم مبرير من نبا بيوم القيامة ميرم نميرم يالله نجبوالي سورة الدخان آي ننفق أك نعر inna shajarata zaqum li wor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamné garab gu naqari la am ay djeg we xat amul vitamine ndax la yughni min ju' té ma ngay sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamné gi kacchori ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarata zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi
1: ko tek na ne ko
0: ta'amu
1: nga balé ñam sañ nga fayu nga balé gën waaw lolu mo am salam motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah فمن عفا واصلح فاجره على الله كو ديفار ييغالي جيلالي اك فايام على الله تيالاي جوغي انه يالا دال سو غيسه موي جوخي سان سانيو فايو لا يحب الظالمين دافا بغول توغ دافا بغول توغ كاتي سيني بروم تبارك وتعالى بو غيسه موي بالي ولا بو سو غيسه موي واخني كونيو ديس دارا سولا نيه سان غا فايو موي لي مي تيكي موي da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimina suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom señ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngi alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu al-jahra bis-su illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn buguma kaddu saga buguma kaddu yekati rudul kuñu togn mugo su ko defé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibn kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku macc ci ku nek dafa nek lu ñaw ci sa kaw tafsir ibn kasir muxtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk.
0: Wala man intasara, yàlla mu ne képp ko fayu baada zulmihi, ginnaaw bañu ko tooñe, fa ulaika ñooñu ma alayhim min sabil, amuñu benn bakkaar. Koo xam ne kii dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwan, fayu nga ci ki la tooñ waaye jéggi woo dayo, maanaam jéggi woo ni mu la tooñe, daf laa rëkk nga ñëw fekk ko fi mu sëgg nga rëkk ko. Da jar na di jàngal xale yi lool ñun ñi nekk ci école yi. Bu ñaari xale xulooyee wala dóorante bul dóor kenn ka, da ngay ñëw sëgal kii rek ne kenn ki daf laa dóor, mu ne waaw nga ne ko rëkkal, rëkkal ndànk, mu ne di rëkk ni mu ko rëkkee kenn ku ne dem. Tabarakallah, sëñ Ahmed Sahir ca kokki daana ko jëflantee donga ya, moo di bu benn donga dóoree morom ja rek mu ñëw rek nga ñëw, mu ne la acca sëggal nga sëgg, mu la dóoral nga dóor, mu ne acca na ku ne dem. Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alim min sabil, moo tax farle kuy tooñ baaxul, farle kuy tooñ baaxul. Saa bu tooñante amee rek fexeel ba ki tooñ nga wax ko ne yaa tooñ, kiñ tooñ nga ne ko jéggaleel, sumunte jéggale nga ne ko fayul. Surtu Shura ay ñun fukk ak benn. Innama sabilu bakkaar kay ala alladina yazlimuna annas, ma ngay nekk ca kaw ñay tooñ nit ñi. Innama li fi nekk ta sabilu bakkaar ba ala alladina, ma ngay wàcc ci ñi nga xam ne yazlimuna annas, ñooy tooñ nit ñi. Innama al uquba wal muaqaza ala al mu'tadin alladina yaslimuna annas bi udwanihim, ñooñe kay ñooy am daanu suñu borom tabaraka wa taala. Waaye koo xam ne ki dañ laa tooñ ngay fayu, suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nee na amuloo benn bakkaar. Innama sabilu alladina yazlimuna annas wa yabghuna, ñuy bew fi l ard ci suuf si bi gayri l xaq, te teguñu ko ci benn dëgg. Bi gayri al xaq, ndax bew moom nit mënu koo def ba noppi di ko teg ci kaw dëgg. Kon nag ki tooñ moom mooy ki jalgate, waaye kii fayu moom amul benn bakkaar ci li nga xam ne moom la def. Ulaika mboolem ñiy tooñ, ulaika mboolem ñiy jalgate ci kaw suuf, ulaika mboolem ñiy yàq ci kaw suuf, lahum am nañu azabun alim, mbugal mu metti moo xam ne mii suñu borom tabaraka taala dana leen ko mbugal fii ci àdduna, te su alaxira it danañ ko jot foofee. Wala man sabara ku muñ nag, koo xam ne dafa muñ, ñu tooñ ko mu muñ. Wa ghafara, mu baale sang mu sutura ki ko tooñ. Inna zalik, gis nga muñ ak baal ki la tooñ la min azmi l umour, mi ngi bokk ci mbir mi gën a dogu ci mbir yi, loolu moo dug dagu pire. Mu ne wala man sabara ala al aza wa taraka al intisara li wajhi llah fa inna dhalika al sabr wa tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akkada alayha. Moo tax asaabi mu ne karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmud al aakhir. Loolu la asidu shaawi alal jëlaaleeni wax ci njukkib ñeenteel xatum ñeen fukk ak benn. Wala man sabara ku muñ, wa ghafara, mu jëggale te jëlale, inna zalika la min azmi l umour, loolu mooy dogu mbir. Moo tax benn jigéen ndeysaan dafa ne ca àll ba di fóot moo ko wu jëm, wujj wa dem ca dëkk ba nag di jëndiwaat saabu. Ba muy jëndiwaat saabu, doomam raam ba dugg ca teen ba daanu ci biir. Wujj wa xool xool gisul kenn, mu jël doomi boppam sànni ca teen ba moomit daa di yuuxu nag ne xale ya fo nañ ba daanu ca teen ba, ñu ñëw génne leen dara jotulee. Loolu tabarakallah lu am solo la, ñu ngi leen di jox kon daje ajjuma ji di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka taala.
2: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla bi seen mbokk Daam Diop. Su defeem seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir ngeen di ajjal ajjuma jot ci waxtu wi.
3: الصلاة

0: khibarikumbu nuhihi ñing koy wax yu ilayka ci yow khibarikumbu yi ngay wax yu nekk li biit la bokk waaw khibarikumbu yi lay wax yu nekk li biit la bokk bokku na ci deug alquran khibarikumbu yi muy nekk li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko yodi ci tekku fu wër munako wama kunta ladayhim nekko won fa ñom iz ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum seen mbirma dajé ca def seen réunion pour fexel ni fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko doona ñangalon fexé kera def fekki woko won man mi mala ko netli mu mel ni kon li mala netli ni la am munako nak tay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax becc yaanga jaar sa noxun jaaro lan la waxun doon wax sunna inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra noxun mu ne woote na guddi woote becc woote ci kaw woote secret fu ne wona len fa mu ne ko yaangi jaar ci yoon ya waye limu la degeul ma wa ma aktharun nas li ëpp ci nit ñi duñu doon bi mu'minina di way gëm wala wa harasta doon ci da ngay xir ci ñepp gëm bëgg na ñëpp gëm mu ne waaw mu ne ko waaye loo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktharu lqalqi walaw harasta ala imanihim wa balaghta fi irshadihim bi musaddiqina laka li tafmimihim ala lkufr waaw mu ndee si daal lépp ci ñoom loo xër xër ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa ma tasaluhum doo leen laajit alayhi ci li nga leen di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci li nga leen di woo in huwa li nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbinde fi fàttali rek la maangi surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayatin ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalata gisu ne yàlla am kam min al ayati wal alamati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa wahdaniyati al kaina fi samawati wal ard ka shamsi wal qamar wal nujum wal jibal wal bihar wal ashjar wa sa'il ma fihima min al ajaib waaw ñaata mandarga yuy wane ne yàlla am na ñaata mandarga yuy wane ne yàlla képp mooy yàlla ñu yaasamaan ñu ngi suuf boo téeroo gis jant bi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis yaar yi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis dal yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan fi samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg wuhumte ñoom muriduuna anha nim ko dumooyu romb kéemtaan bu lay wan ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye danga koy romb léeg-léeg nga am benn jafe-jafe benn banque banque bu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rek kay yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def fi dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la ca nga sant ko keneen moom mën na koo def def ko defati ko defati ko te yàlla da ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe ñëw di am yàlla mën a yonente bi alayhi salatu wasalam wa maa yuminu du gëm nag aksaruhum lu ëpp ci ñoom billahi ci Allah illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñi ngay bokale yalla neena li ëpp ci nit ñi duñu gëm waaw waye la gëmu kess ni lu ëpp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walaw arasta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun li ëpp ci nit ñi duñu gëm waye li gëm li ëpp ci ñoom duñu gëm illa hum mushrikun lu dul ñi bokale yuuru ci yalla ak waaw yuuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ci mbir yépp jikko ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen balenen yalla mu ne waaw ñu bokale yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal lan ghashiyatun mugal mu leen mur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal lan afa'atu bistin ci baghtatan ci ngatte wuhum te ñoom bu leen den dikal la yash'urun duñ ko yek ndax lu leen bëgg su fekke bëgguñu lool nañu dal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoon ci bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihi li sabili moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla ala basiratin te tek ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يون ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أنصر التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñett ci ki wote nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci fi ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ngi koy woxe ñettal da nga xam li ngi ko bëgg jëme ñett yi bo leen xamewul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نتلو فنغ خمكو نخل لغي و نبكي جمي كو جسو كو خمون من دي كو جلي تلو من يكون اندي كو جلو خمنا لم يكون تاني لنكو اندي تيب نب نينك نيو خمنا لولين واي و نيو ويسي لتي كون يو ميلان دي و لنغل اندي جمي ننك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ne nek l'islam ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wer tay lan la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak ciet ngay waxtaan ak mom ditu lu de da fay mujj yag mom day wax ne ki kat wax jimi wax legi lemu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy ciétal ngay tuddi ci moom dee xamulo nan ngay woote waaye fekk ku dee it ngay waxtaan lu ñu wax rek nga ne alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin léegi te mu ne waaw xanaa kii dee dug ci deegi maanaam yooyu ay misaal la ci wàllu kii waxtaan ci barab yooyu ak yeneen xëy na daan ci mos a dikk insha allah ci yaatul bu gën a yàgg adoo ila allahi ala basiratin ci kaw xam ana man yonent bi wa man ittaba'an ak kuma gëm ta tapuma képp kuma gëm ta tapuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sayyin yalna yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeen ci jamikatu khirmi mune bukuma ci jamikatu khirmi yalla mune yonent bi wa ma arsalna musnu yonni min qablika nu jitu illa rijal mudul ay goor musnu yonni illa rijalan ludul ay goor nuhi ilayhim nidilan wahyu min ahli alqura tawadqiya yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabarina na rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonent yu gor yu jigen kon min ahlil qura ci wadduk ba kon su ko defé mbokk yi nga xamné ñoo dañ and di topu tafsir bi ak fi ñu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temir ak juroom ñet ci sourate yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali te indi durusun min qissat yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci sourate yusuf alayhi salam ki la ngeen defal tafsir bi di seen mbokk alim sall am nak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram te defal suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي غي سين مبوك عايلون سال اندك تي والو خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مكي سني بروم تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تيكي تي وخي ولف نيكون تي سني فكيلو سار اك نيار saar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té saar waangi nekk téméri aya ak fukk ak benn kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an وسبحان الله وما انا من المشركين ورادوتي تي كاتون بروم بي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يالا تبارك وتعالى تي صار بي تي جيخلوم ميغي تنكل صلى الله عليه وسلم نجان مي موي جانغي تي صار بي نخ نديل نكو خالي بي di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci Yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adel lu na mënon ko ci adel ñettel ba doomi yunent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yunent la Yaqub mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci fexem jigen ña tabarakallahu nekk jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal le bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba ganna ci dir bu yagg di lek ciew yu amul xorom di lek